slask. Sådan der. Fever fra The Black Keys. Og før det Marie Queenie Lyons på hendes Fever. Og nu bliver det altså helt slemt, for nu skal vi have en Jungle Fever. Og det er med The Characas. Lige midt i din sommerferie her på P6. Ay, ay, que fiebre, ay.